Ми гурт «Козаксистам». Вітаємо всіх слухачів LEM.FM. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козаксистам.

Technічний верш. Прибую писати верші на крейдовім папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового папері.

Igoriowi, Damianowi, Andrejowi. Предо мною підете в світ, братчика. Великий світ до грабу, бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, поцілую шліт. А коли вернете, братчика, зазвам виперу кошельку на дорогу вашу велику.

Дорогі радіослухачі, Господь наш Ісус Христос в нашому слові Євангелія говорить нам о важній темі, о любві ку неприятелям. Но наперед зачинать там, що є про нас легше прийняти, коли говорить слова «Тото, що хочете, щоб люди робили вам, робте і ви їм». Наперед сходить к тому низшому, а то к тому, що нам є близьким. Сходить к людському «я», щоб смотрити так, як я хочу, щоб мене мали почливості, щоб робили мені добро, щоб говорили о мені добрі. А так само хочу, щоб робили мені зло, щоб говорили о мій плану, щоб робили мій плану. Так Ісус говорить, коли нам то є природно, що хочемо, щоб нам робили друге добро, то робте і ви їм. А так само, як ми не хочемо, щоб нам робили зло, тоді не робте ані ви їм. І якби вже на тому принципі, якби лемтоту і ще нижчу, то нижчий принцип ми доказали прийняти і аплікувати до свого живота. Тоді б витратилось я неприятельство, завісливість, убивства. Якби лемтоту, мали ми все перед очами. Кожний день. Якби ми пам'ятали на тоті слова, що хочете, щоб люди робили вам, робте і ви їм. А що не хочете, тото не робте ані ви їм. Але Ісус на тому не оставать. Бо говорить, коли лем на тому оставаме, коли робимо добро лем там, котре нам робля добрі, коли любимо лем тих, котре люблять нас, коли пожичаме лем том, о котрих знаме, що нам вернуть. І тут Ісус говорить, що велике, то, де робимо, яку одміну за то чекаме. Тоді погане, і грішники так роблять, люблять тих, котре їх люблять. Пожичавають там, о котрих знають, що їм вернуть. Роблять добро там, котре їм роблять добро. Але Ісус говорить слова, але ви зробте, що зветься. Любте своїх неприятелів. Робте добро там, котре вам роблять зло. Жичайте, а ніч за то не чекайте. Мольтеся за тих, котрі вас пронаслідують. І тото уж суть про нас тверді слова. Може, много раз так, як в Капернаумі, коли Ісус говорив о своїм тілі, котре даваться. Коли не будете їсти тіло Сина Чоловіка, пити його кров, не будете мати в собі живот. І вони вадилися між собою, говорили, як нам він може дати їсти своє тіло. Тверда є тота бесіда. А много вернулися назад до свого старого способу живота. А так і то тонешнє слово нам може зазнівати. А на старий чоловік в нас говорить, тверда то бесіда. Та хто може таке слухати? І ще прияти то нижчий принцип – робити то, що хочемо, щоб нам робили, а не робити то, що хочемо, щоб нам не робили, то ще докажемо прияти. Але може то ж тяжче наповнити в нашому животі. Або забуваємо, коли йде о ближнього. Коли йде о нас, то де пам'ятаємо на той принцип.
Ale коли йде о ближнього, того, хто за правами. А посунутися ще вище, по тій драбині доконалості, в котрі нас Ісус виводить, а робити добро тим, котре нам роблять зло, любити своїх неприятелів, тих, котре нас ненавидять, котре нам шкодять. Тут старий чоловік кричить, тверда тобі сіда. Але Ісус говорить слова, котре нам додавають потіхи, котре нас побуджують праві ку тому. А які су тут слова? Щоби сте були синами найвищого. До якої висоти нас Ісус виводить? Тото перевищує, тото людське. Щоби сте були синами найвищого. До якого достоїнства? А потім дать, бо він є добрий і ку невдячним і підлим. І так нас позивать ку тому, щоб бути Божими дітьми, належати до Божої родини. Але то нас вижадує наподобувати нашого Отця, котрий є люблячий, котрий є милосердний, котрий не смотрить на великість наших гріхів, котрий є приготовлений все відпущати, котрий ку нам говорить через свого сина, подте ку мій вшитко, а хто ку мій приходить, я його від себе не отошену. Не говорить, я зробив такий, а такий гріх, про тебе уж не є місце, ти ж перевищив міру, тобі уж не є відпущення. Уж можеш робити, що хочеш, можеш се молити, можеш ходити кожен день до церкви. Уж проти неї місце. Бог таке не говорить. А у Старому Завіті чуємо, Бог не хоче смерті грішника, але хоче його обернуття, хоче живот. Бо Бог є любов, а любов хоче нам добро, хоче наше вічне добро. А і нас посивать ку тому, щоб наподобувати нашого Небесного Отця. Диме, до якої висоти нас Ісус возводить? Коли смотриме долу, як диявол на пустині, говорить Ісусові, вернися долу. То, хто видиме, лем тото земне. Мій хто зуближить, все чоловік говорить, верни йому. Але поговорить, отпуст йому. Коли піднімаме свій погляд горі, а Ісус сам дає нам приклад. Коли з креста відпущать, коли посмівалися йому, той, котрий будує церков, а за три дні знову, коли хочеш розваляти, а за три дні знову збудувати, сохрен себе і нас. Зайди, говорить розбійник, зайди з креста, укажи є Бог. А що Ісус робить? Не давать наказ, най отвориться земля, най поховать зажива тих, котре так говорять. Але говорить слова. Отче, отпусть їм. Приклад святого Стефана, коли його камінювали. Господи, не зарахуй їм тото за гріх. Приклад того, котрий прийме тоте Христове слова, котрий не говорить тверда, є тото бісіда. А так і нас позива то тонешнє слово. Будьте доконали, як є доконалий ваш Небесний Отець. Не оставайте нам на тим земном, але смотьте горі. Ку чому сме покликані бути синами найвищого, владику неба і землі. Ісус говорить, наподобнюйте вашого Отця. Любте своїх неприятелів, робте добро тим, котре вас ненавидять, пронаслідують, роблять вам зло, будете синами найвищого. Слава Ісусу Христу!

Як сотворив Господь землю, небо і місяць зорі, горе, ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста і днину,

Бог рослини звірів учить мене п'янкої віри, релігії ночей весінніх, коли прапер мій у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі.

I dáš víte, dávny i dnešní, dávno veli já, i desi kvalček žitě v čužom švíti, preobražení je. Do pelenka hmlistoj молодостей тулю главу, ламлют мама голуску з яличка, ангельського гласу слухам, знамы Бог. Мрий червене квітя арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре, знамий біль.

Тепом, ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск і хмари почали.

0: i chmerajut. Пожари жрут і жухрюють зливи, несуть за собом пустки снід, шаліють війни і міняють пан, що був вчора уж хоніт, роки як гірське втічуть води і о збійниках дощ осінній спомнелем. Czasom w nepochodu. Niejedna buria piszła het. Lem ty, lemkiuskie, ty nezminne seło, szto za nim siamicne. Hyn hejby striły słowa szlu, hyn się na kryłach nese piśnia. Stamalem swoje steżki wiół, pokłonnych życia, syn tamtyszni. Spośród ludy obyczajnych, wse szczyrych i smyrennych wse, szto się kłaniali nebes tajnam. Під знаком, що його значив серп. І, може, був би ту й остав, як інші, покорений син в тій землі німо, щиро, просто молився віл сам, калав їм. Та тот, що легкість серні дав, і пчолам розтомилий цвіт, і пожирливый хыст для рыся, слова придылны во мне склал, и острых зубил дал мне щит, жебым бороты в житю михся. Великий швид от серча векший, як витер в крылах ширин тиш. Ту слота дуднет, шиби мочит, не помістити в хеусим верши землі, ни неба, ани звіст. Широкі тракти, не зміряти, до світам пішов хлопцям сам. Заправди, трудно час стримати, хоч зрозуміти тяжко нам. Радости, журби і час мамун. Кохання, зрада в ніч не спану, ач сірооке дівча ту. Розпуки охен і любови, і хмель, і жаль на серце ждут, і непоятий злет духовий. Дохубна з неохоти жовч, і творча ласка пренайвища. A wszystko życia dało mi. Za to woznoszu ja tot świt i klyczu dniam. Ne dost, ne dost! Ochmelte mia, najsmert i bliższe, najmnue ardża ist, najinnej śnich ho pryporoszyt i mysly neftrymanych lis. A każda, jak prozracznist syls. O młodoste jedna ty, czysta, bezskwerna, najdoroższa, tesany porich prynym jawir i dwery śpiwajucza tin. Tak się w pamiaty zapisali miścia chłopiaczych, moich w tych. Czytała Monika Tylawska.
1: Największym popularnością tisza cia toty werszy Bohdana i Horia Antonycza, w których jawla cia lemkiuskie motywy i toty tisz twory najczęstsze sód perekładane na inczy języki. Bo w nich akuratni pelehaty lemko otworył swoju duszu.
2: Bohdan Ihor Antonycz, Powrót. Przyszedł jem zas, de wilch.

0: Бик на церковній турне. Колись в одній валалі умер якийсь чоловік і охабив в тестаменті при свідках бика на церков. Люди охабляли на церков поле, пінязі, а тот охабив бика. А зато вже в тім валалі не було попа, лим ходив з другого валалу, зачалися люди саме радити, що з тим биком зроблять. Та й порадилися, що як ухабив чоловік бика на церков, на пам'ятку за свою душу, та треба його волю сповнити, бо б усе могло випомстити на його фамілії і на дітях. Може Бог покарати, що не сповнять волю небіжчика. Ну але як витягнути бика на церков?
1: Треба скликати людей з цілого села, взяти сильну моту з усконоплів і будемо тягати бика на церков.
0: Як са порадили, так і зробили, і витягли бика на найвищу турню. Акурат йшов по дразі якийсь подорожній, позереться на то товшитко і чудується. Прийшов ближе к ним, поздравився та й са звідує.
2: «Що ви, люди, робите?»
0: А вони...
1: «Умер чоловік, та й при свідках охабив бика на церков за свою душу».
0: Слухать той чоловік, а потім говорить.
2: «Люди, добре, я вам щось повім, але ви са не противте. Кідь охабив чоловік бика на церков, та не треба го тягати на турню».
0: А вони вшитко, «А що робити?»
2: «Бика продати, а гроші дати на церков».
3: А вони туди говорять, «Та добрі сте нам порадили, нехай вам Бог заплатить за вашу раду».
0: Але як тут тепер зняти бика з турні, щоб усе бик не потрепав? Та вирішили, що з цілого валалу треба позношати перини і заголовки і підложити під церков. І так бика спустили. Бик зо страху заричав пару раз, а валальські баби іші довго мусили райбати свої перини.

0: За рік приходить зас в тото місто. Заходить до корчми, звідує ще люди. Ми я дрік, як їм був в вас. Ваше місто було барс сумне, а тепер таке веселе. Гей, бо цар свою дівку оддає за того цигана, що забив смока. Ланю йде до дівки. Вона опознала і бесідує. Я мушу оддаватися за цигана, бо няньо таке слово дав, що хто смока заб'є, тому царство дасть. А циган мі казав бесідувати, що то він забив смока. Ланьо бесідує їй на тото. Но я прийду до тебе на весіла зо своїми приятелями. Пусть нас. Добрі, бесідує царська дівка. Приходить Ланьо до своїх приятелів і вшитких кличе на весіла. Прийшли. Вшитко ся барс вистрашили, що так страшні звіри входять. А царська дівка вшитких гостить, а найбільше Ланьо. Цар смотриться, що його дівка гостить як свого пана і звірів. Циган тако й злі смотриться, лем зубами скрегоче, бесідує до царя. Няню, смотте, моя молода, уж си нашла як свого пана. А Ланьо і його приятеле далі гуляють. Так ся розтанцювали, так ся розгулали, же уж танцюють вже цигана. Медвід бесідує.
1: Цигане, ти забив смока?
2: Я забив.
1: А даш на то довід?
0: Циган вказує 12 голов смока, а Ланьо виймує з кишені язиків. Вшитко тото видить цар, а його дівка бесідує. Посмотте, няню, хто забив смока. Ланьо одтяв язики з голов, а циган лем тоти голови позбирав. Взрив цар, що Ланьо ма правду, а циган вшитких обдурив. Розсердився і дав наказ звір'ятам, щоб його забили. Зарядив цар друге весіла на цілий тиждень. Ланьо повінчався з його дівком і зостав царем, бо старий цар переказав му царство. Тоді Ланьо бесідує до своєї жени.
2: Іду вандрувати. Коли не вернуся за рік, можеш ся оддавати.
0: Молода царівна плаче, не хоче його пустити. Але Ланьо зобрався і іде відвідати свою сестру. Іде Ланьо, іде і думат. Як вона за мном дуже слез виплакала до погара, то дарує їй життя. Як за розбійником, заб'ю їй. Приходить він до сестри, смотриться в погари. За розбійником поверх йде, а за ним слез нема. Подумав си.
2: Що з тобом робити? Ці тя забити, ці ні? Ні, не заб'ю. Возьму тя до себе.
0: І взяв Ланьо сестру до себе. Привів їй домів. Жена на їх видок барс ся втішила. І так вони дуже років жили в чести. Sestra była włania za służbu. Ale jednego razu, kiedy steliła postiel łaniowy, sestra nakłała pod nią nożył. Łanio na nicz luch na postiel, a na łanio na nicz luch na postiel, a w den nie staje młody car. Ruszają dnym, win martwy. Perewertają go, a pidny mnoży. Zasmutyły się jego cymbory, płaczut. Nasz gazda, chmer! Letyt zajac za żywą wodą. Prynosyt wodu daje medwedziowy. Medwid polał wodą młodego caria i win ożył. Besiduje łanio. Żeno moja i przyjatele, ja jem bardzo długo spał. Ej, łaniu, twoja sestra fajni tobie posteliła. Nawszturiała pod tebe nożył, żebyś ty nie żył na świecie. Łanio podumał sy. Ta ja, sestro, tobie darował życia i tebe wziął do sebe, żebyś ty nie bidowała, a tu mene zabyła drugi raz. Nie żałowała z ty mene i ja tebe nie budu. I kazał swoim cymboram rozorwaty sestru. Łanio zaczął spokini żyty ze swoją żeną i carstwowaty w swojej derżawi.
3: Ми гурт «Козаксистам». Вітаємо всіх слухачів ЛЕМ-ФМ. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козаксистом.

Išao žovnir, prolog. Išla vojna. Dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato nimo. Išao žovnir, ne šmata. Išao žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išao žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, domkami horodil ridne podvirja. Išao žovnir, gocyk popravljal na grudi, ne vteče z serce, donesu. Не згублю. Ішла куля. І в руку не жімав, і назад не верну, в дірку гімнастерки доля штурила ружу червену. Ішов світ кольорами, ішов світ колесами, сп'янів жовнір на землю приклякнув. На грудях молодих, що розлатим орденом, грудка кирвий заклякла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід. Плакала і гори.